0: Vem, da se ne da, sam včasih sem bi rad. Šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imel takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se neka mudi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas me nas beži, vse se to hitro odvija.

Alpski kvintet nam je igral v našem jutranjem radijskem sporedu na to sobotno jutro in na to jutro zdaj prvič pogledamo kratko na vreme. Predvsem dopoldne bo danes sončno, v nadaljevanju dneva bo občasno nekaj več oblačnosti na območju od visokih Tur do Krških Alp ter na zgornjem Štajerskem lahko nastanejo prve nevihte, do večera se bodo leti lahko razširile na ostale regije. Temperature čez dan bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo jutri, v nedeljo, dopoldne zopet veliko sonca, popoldne pa zopet nekaj več oblačnosti, pri čemer bodo nevihte oziroma padavine bolj izjema. Temperature jutri podobne današnjim, morda še kakšno stopinjo više, torej tam okoli 25-26 stopinj Celzija. Toliko o vremenu po ustaljeni navadi, po vremenu zazveni prva zborovska pesem v vsaki radijski uri, tako tudi zdajle prisluhnimo oktetu Suha.

Poslušali smo skladbo Le tebe, rad imam slovenske skupine Victory. Ob 6:22 minut pa boste lahko prisluhnili kratkemu pregledu pomembnejših dogodkov, ki so se zgodili tekom zgodovine na današnji dan, torej na 9. maj. Začnimo pa leta 1502. Takrat je Krištof Kolumb odplul na svojo četrto zadnje potovanje v novi svet. 9. maja leta 1805 je umrl eden največjih pesnikov in dramatikov, Friedrich Schiller. Osrednja ideja v njegovih delih je ideja svobode. Njegove najbolj znane drame so Razbojniki, Don Carlos, Maria Stuart in William Tell. Na današnji dan, leta 1837, se je rodil nemški izumitelj Adam Opel, ustanovitelj istoimenske tovarne avtomobilov. Na današnji dan, leta 1869, je bil na Kalcah na Notranjskem že 6. slovenski tabor, na katerem je množica navdušeno zahtevala zedinjeno Slovenijo in vse pravice za pospeševanje svoje zapostavljene narodnosti. 9. maja leta 1928 se je začelo v Mariboru dvodnevno praznovanje 700-letnice Lavandinske škofije. 9. maja leta 1936 je Italija priključila Etiopijo, s čimer si je italijanski kralj Viktor Emanuel III. Nadel še naslov cesarja Etiopije. Na današnji dan, leta 1941, je angleška mornarica zajela nemško podmornico U-110, na kateri je bil tudi stroj Enigma. S pomočjo stroja so zavezniki razbili kodo, v kateri so Nemci pošiljali skrivna sporočila vojakom. In na današnji dan, leta 1945, se je ob polnoči in eno minuto po srednjeevropskem času s popolno kapitulacijo Nemčije končala druga svetovna vojna. In prav na isti dan je bila osvobojena tudi Ljubljana. Že zgodaj zjutraj se je oglasil radio Svobodna Ljubljana, ki so ga tehniki na hitro usposobili in odpravili poškodbe, ki jih je ob umiku povzročila poražena vojska. Radio je sporočil, da je okupator pregnan iz slovenske prestolnice in naznanil prihod, kot so jo takrat imenovali, prve narodne vlade. In na današnji dan, leta 1994, je Nelson Mandela prisegel kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike. To je bilo le nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se torej zgodili na današnji dan, torej na 9. maj.

Kdo jo ne pozna, vižo, ko se osebniki podajo vse glasbeno na Golico, mi pa se zdaj le točno ob 6:30, torej ob 6:30 podajmo na Koroške in Štarske ceste. In tudi ta pregled je podobno razveseljiv in vesel kot Golica oziroma Viža na Golico. Tudi zdaj le ob 6:30 nam niso znane kakšne posebnosti na koroških in štarskih cestah. Promet poteka torej brez ovir, naj tako tudi ostane v nadaljevanju. Slovenski spored ORF vam želi varno in srečno vožnjo.

Harmonken Roll je bil tole v našem jutranjem radijskem sporedu na sobotno jutro 9. maja. Za trenutek ostanimo še pri tem današnjem dnevu. 9. maj je namreč že 129. dan v letu 2026, tako nam je do konca leta še ostalo. Smo skoraj da na polovici, ta podatek tukaj pri meni seveda ne drži, ga bomo še enkrat preverili. Sonce pa je danes, tam kjer je bilo vidno, ušlo ob 5:36 minut, torej že malo po pol 6. uri in bo na nebu, vse tako uradno, če lahko rečem na papirju, torej do 20. ure in 22 minut. Kar je morda bolj zanimiv podatek je to, da se je dolžina dneva v 2 tednih podaljšala točno za 40 minut in s tem se z velikimi koraki bližamo najdaljšemu dnevu v letu. In ostanimo še kratko pri na svetih podatkih, predvsem za vse tiste, ki upoštevate na svete luninega koledarja. Luna je trenutno v znamenju vodnarja in tako lahko v tem posebnem koledarju preberemo, da je današnja sobota še posebej primerna za pospravljanje in okna, ki jih očistite danes, ostanejo dlje časa čista, pravi lunin koledar. No, moram priznati, da sicer ne vem, če ne verjamem, da ima luna vpliv na moje pospravljanje doma, ampak bo treba preveriti.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF.

Preden se nam bo že čisto obrnila ta prva jutranja radijska ura na današnjo sobotno jutro, je zdaj najprej še čas za kratko zborovsko pesem. Mešani pevski zbor iz Globasnice nam bo zapel besedo Materino. Posnetek pa je že nekoliko starejši, namreč iz leta 1993.

Le še dobri dve minuti sta nam ostali vse tja do sedmih, ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije in s tem kolegice in kolegi na Dunaju.

Ob sedmih in v tem trenutku točno 10 minut je zopet čas, da pogledamo na vreme in na aktualne temperature. Predvsem do poldne bo danes sončno, v nadaljevanju dneva bo občasno nekaj več oblačnosti, na območju od visokih Tur do Krških Alp ter na zgornjem Štajerskem lahko nastanejo prve nevihte. Do večera se bodo le-te lahko razširile na ostale regije. Temperature čez dan bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo jutri v nedeljo, do poldne zopet veliko sonca, popoldne pa spet nekaj več oblačnosti, pri čemer bodo nevihte oziroma padavine bolj izjema. Tudi temperature bodo podobne današnjim, morda še kakšno stopinjo višje, torej okoli 25-26 stopinj Celzija. Ko smo pri temperaturah, poglejmo na aktualne temperature za to jutro. Tako so v Celovcu namerili 9 stopinj, v Beljaku 10, po 8 stopinj na Bistrici pri Pliberku in v Borovljah, 6 stopinj v Šmohorju, 7 v Železni Kapli in na Ljubelju ima prav tako 8 stopinj, nekoliko hladneje pa na Dobraču, kjer ima 3 stopinje Celzija. Poglejmo na temperature na Štajerskem. Po 10 stopinj danes jutraj v Gradcu, Radgoni, Lipnici in v Vrbnem, 9 stopinj v Lonču in hladneje v Marinem Celju, tudi to je ustaljeno. Danes jutraj ima v Marinem Celju 4 stopinje Celzija. Toliko o vremenu in temperaturah za zdaj. Nadaljevali bomo zborovsko pesmijo, slišali jo bomo od slovenskega okteta, vsaj melodija pa vam bo najbrž znana.

0: Odsedmi in 21 minut v našem jutranjem radijskem sporedu za trenutek vzemimo v roke časopise za današnjo soboto 9. maja. Na naslovnici Kleine Zeitung lahko preberemo, da je načrtovana kooperacija med Celovško bolnišnico, klinikum in Univerzo za medicino v Gracu v nevarnosti, saj primankuje denarja. Z denarjem ima opravka tudi druga vest na prvi strani Kleine Zeitung. Podjetje Flex bo v Althofnu zgradilo nov izobraževalni center za vajence v vrednosti 6 milijonov evrov. V velikih črkah na naslovnici Kronenzeitung lahko preberemo, varčevalni ukrepi krčijo plače, 1.300.000 Avstrijcev bo v prihodnje zaslužilo manj. In Kronenzeitung je bila pred bližajočem se svetovnem prvenstvu v nogometu na obisku pri dveh članih reprezentance, in sicer Štefanu Pošu in Filipu Veneju. Kaj so izvedeli, lahko prav tako preberete v današnji izdaji Kronenzeitung. Poglejmo še na nekaj vesti v sosednji Sloveniji. Pija Prezl v komentarju pol drugo stoletje človeka, ki nas je učil, kako živeti, piše o pisatelju Ivanu Cankarju. Z ustvarjanjem in pisanjem v slovenskem jeziku je pomembno prispeval k razvoju slovenske literature ter uvedel številne novosti, piše Pija Prezl v Delu. Izpostavlja Cankarjevo kritično in uporniško držo, saj je verjel, da je poklic umetnika, kritika in boj. In v tedniku Mladina lahko preberemo komentar Grege Repovža z naslovom Zmagovita manjšina, piše namreč o populizmu v slovenski politiki. Avtor opozarja, da je slovensko politiko zajel agresiven populizem brez znanja. Po njegovem mnenju interventni zakon ustvarja privilegirano, neobdavčeno elito, ruši javne finance ter vodi v neizogiben družbeni konflikt, ki ga bodo volivci kmalu prepoznali. To je nekaj naslovov, ki jih lahko preberete v današnjih časopisih. Poslužite se te možnosti. Časopise danes lahko berete na veliko možnih načinov, tako kot to poznamo doma za mizo ali pa seveda tudi po spletu so dostopni časopisi od vse povsod. Ura medtem 7:24 minut, mi pa nadaljujemo s kratkim opozorilom v lastni zadevi.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo sebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci smo se tokrat podali v Ljubljano. Izidor Štern svojo porcelansko umetnostjo v Dunajskem muzeju Ernsta Fuchsa navdušuje občinstvo in strokovno javnost. Teater Rampa se tokrat predstavlja s posebno glasbeno plesno predstavo, ki je posvečena brezčasni glasbi Gustava Malerja. Predstavili vam bomo zobozdravnika Klemna Lesnika, ki ima svojo ordinacijo v Železni kapli. V svojih prostorih je pred kratkim odprl umetnostno galerijo ZobArt. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Oddaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: Mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: Moški pevski zbor Trta,
0: Ženski pevski zbor Trta
1: in Otroški zbor Trtinos. V soboto, 9. maja,
0: Žitara vas, ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad
1: je. Kulturni dom Kunst.

Sedmihin, 30 minut, torej ob pol osmih, smo na zopet na koroških in štarskih cestah. Vse mirno, lahko se vozite po koroškem in štarskem brez ovir, kar je dobro, naj tako tudi ostane v nadaljevanju. Slovenski spored URF vam želi varno in srečno vožnjo.

0: Okrogli muzikantje so se ustavili v tem našem jutranjem radijskem sporedu ob 7:39 minut, pa nadaljujemo z naslednjo temo. V primeru, da vas ob kakšnem podaljšanem koncu tedna, ki jih je v naslednjem času kar več, vleče na morje, vas bo morda razveselila naslednja informacija. Temperatura morja na slovenski obali znaša aktualno 18 stopinj Celzija in narašča iz dneva v dan. Da pa je mogoče tudi že sedaj uživati Jadransko morje na različne načine, so nam povedali dijakinje in dijaki 4. C razreda Kugjeve smeri na slovenski gimnaziji, ki so se včeraj popoldne vrnili z tedenske jezikovne kopeli v Piranu. Pred mikrofon smo povabili dijakinjo Heleno Štern in dijaka Jakoba Kapusa, razredničarko Urško Gračnar in seveda tudi glavno organizatorjo teh tednov na slovenski obali, zunanjo sodelavko Kugjevega društva Gajo Galvani Kasl, ki je povzela, kaj vse zajema jezikovna kopel.
1: Zajema jutranji pouk v italijanščini, osnove geologije, tako da spoznajo fliš, spoznajo obalo slovensko, iz česa narejena, spoznajo jezero Fiesti, spoznajo, kako se razvijo turizem na obali. Poleg tega pa gremo dvakrat tudi na ladjo. Z eno ladjo imajo možnost, da si ogledajo gojišče školjk v Strunjanu. Z drugo ladjo pa imamo to možnost, da gremo do strunjanskih solin, si ogledamo soline, si ogledamo falezijo, se sprehodimo po Maki do Križa in potem pa se lahko tudi dijaki kopajo iz barke.
2: Ja, meni se je prosti čas v Piranu najbolj cool zdel. Jaz smo tam lahko pač šli pa si pogledali mesto. Meni se cool zdi, da je pač res tudi tako blizu probali, pa da lahko skozi greš skozi mesto, pa si inkvi vedno na ta iste kraje spet nazaj prideš, ker je pač res res tako povezano vse.
3: Večkrat smo tako, da smo prišli iz Pirana, smo jedli v Fiesti in potem smo res potem spet nazaj šli v Piran. To je malo naporno bilo. Ampak potem smo v Piranu imeli potem lepe 2 ure prostega časa in najbolj všeč je meni bilo, da smo se lahko s fanti se lahko tudi kopali, to je res cool bilo, zato potem smo se lahko žokali, pa noto skakali, potapljali smo se tudi, to je tudi zelo res cool bilo. Na italijanščini se bo še ravno rečiš, mislim, da sem se tudi malo lepše slovenščine naučil.
4: Smo imeli veliko strokovnjakov, veliko takih, ki se s praktičnimi stvarmi ukvarjajo. Zanimivo mi je to društvo Morigenos, ki skrbijo za delfine. Srečo smo imeli, ker smo dejansko dva videli. Prav, ko ti vidiš, kako on skoč tam in še enkrat, se ti zdi, da si v filmu, ne? In da to na našem malem morju ni mogoče. Ne? Da, to je bilo res tako simpatično in meni se zdi, da ta dvojezičnost je bila zelo izpostavljena tu, pač slovensko-italijanski napisi, ta italijanščina, ki je tudi prisotna. Se mi zdi, to smo imeli tudi recimo na solinah, vse v italijanščini, pač povedano, razloženo. Poleg tega so tle dobili potrjeno, koliko so se oni v 4 letih naučili italijanščine in da tudi to ta jezik je uporaben, da ga uporabljajo, da se z njim tudi lahko sporazumevamo tle, da je tudi pač italijanska narodna skupnost in pa se mi zdi nasplošno pač ta obmorski, morski kraj, ki mu je svoje vzdušje in pa ja, da so imeli tudi konc koncev slovenščino ves čas okrog sebe in to v počitniškem domu, delno počitniško, delno pa zelo ne bom rekla šolsko, ampak tako že strokovno, no. Tako se mi zdi, da so sami zelo veliko lahko izkusili.
0: Tako Urška Gračnar, razredničarka Kugijevega 4. C razreda slovenske gimnazije, ki se je včeraj vrnil z tedenske jezikovne kopeli v Piranu.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

Irena Vrčkovnik je bila tole v našem jutranjem radijskem sporedu. Čas je še za eno zborovsko pesmico, ki jo bomo slišali od moškega pevskega zbora Valentin Polanšek. Preden potem točno ob polni uri, torej ob osmih, zopet slišimo oziroma lahko prisluhnemo aktualnim informacijam, ki jih za vas pripravljajo kolegice in kolegi na Dunaju.

Ob 8:10 minut v našem jutranjem radijskem sporedu še enkrat pogledamo na vreme za ta konec tedna. Tokrat zdaj le tudi preglejmo obeti za sosednjo Slovenijo. Predvsem do poldne bo danes sončno, v nadaljevanju dneva bo občasno nekaj več oblačnosti na območju od visokih Tur do Krških Alp ter na zgornjem Štajerskem lahko nastanejo prve nevihte. Do večera se bodo le te lahko razširile na ostale regije. Temperature čez dan bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo jutri v nedeljo, dopoldne zopet veliko sonca, popoldne pa spet nekaj več oblačnosti, pri čemer bodo nevihte oziroma padavine bolj izjema. Tudi temperature bodo podobne današnjim, morda še kakšno stopinjo višje, torej okoli 25-26 stopinj Celzija. Večinoma sončno bo danes tudi v sosednji Sloveniji z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 20 do 25 stopinj Celzija. Po vremenu pa je seveda zopet čas za zborovsko pesem, tako tudi zdajle. Prisluhnili bomo kvintetu Donet, Zakaj več dravca ne šumi, pesem Pavleta Kernjaka.

0: Mitja Šinkovec je bil tole v našem jutranjem radijskem sporedu, ura med tem 8 in 19 minut. Mi pa nadaljujemo s tem opozorilom za prireditev, ki bo na sporedu danes dopoldne. V Žvabeku bo namreč ob 11. na sporedu premiera otroške lutkovne predstave Besedarna. Po daljšem premoru se s tem znova obuja otroška lutkovna dejavnost na Suhi. Režijo sta ob mentorstvu Richarda Grilca prvič prevzeli študentki Timna Katz in Ella Ajda Grilc. Predstava Besedarna pripoveduje o svetu, v katerem so besede dragocene in jih je treba kupiti. Le redki si lahko privoščijo veliko besed, zato so razlike med ljudmi očitne. V ospredju je zgodba dečka, ki želi dekletu izpovedati svoja čustva, predtem pa se sooča s pomankanjem besed, pravi Ella Ajda Grilc.
1: Zgodba je na ene strani kritika na kapitalizmu, na sistemu, v katerem živimo, ker nje je to res naš svet. Ta bogati ljudi imajo veliko več možnosti kot revne osebe in na one strani tudi prikaza pomembnost našega jezika, slovenščine.
2: A nimajo besede in druge pa nemajo. In oni morajo besede kupiti. Da bogate se lahko kupijo, da revne pa ne.
0: Pravi lutkarica Vida Opetnik. V predstavi sodeluje 8 otrok, med njimi so nekateri prvič vključeni v lutkovno dejavnost. Na premiero so se intenzivno pripravljali.
3: Jaz sem se probal z lutkami in mi smo fule varli.
4: Mi smo imeli wake-up.

Po Evi Boto smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Vse mirno, brez težav, lahko vozite po koroških in štajerskih cestah. Slovenski spored ORF vam želi varno in srečno vožnjo.

0: v slovenskem sporedu URL.
1: Evrovizijska vročica se bliža višku. Od jutri dalje bo Dunaj po vsem znamenju 70. tekmovanja pesmi, o pesmi Evrovizije. Čez teden dni 16. maja bo na sporedu že veliki finale, vmes 12. in 14. maja pa potekata še polfinalna večera. No, danes vam bomo v naši seriji predstavili državo oziroma prispevek Italije, ki je požela doslej 3 evrovizijske zmage, nazadnje leta 2021 z rock skupino Måneskin in pesmijo Citie Buoni. Letos bo Italijo zastopal Sal da Vinci, ki je trenutno eno najbolj vročih imen italijanske glasbene scene. Rojen kot Salvatore Michael Sorrentino, je sin legendarnega neapeljskega pevca in igralca Maria da Vincija. Na oder je stopil že pri 7 letih, pozneje je nastopal tudi v filmih in gledališču. Pravi preboj v glasbi je dosegel leta 1994, z uspešnico Vera. 10 let kasneje je skladbo Rosetto e Café ustvaril pravi glasbeni fenomen. Pesem je zbrala več kot 450 milijonov predvajanj in postala ena največjih italijanskih uspešnic zadnjih let. Zdaj novi val navdušenja povzroča še njegova evrovizijska pesem z naslovom Per sempre si, s katero bo Sal da Vinci zastopal torej Italijo na letošnji pesmi Evrovizije na Dunaju. Mi pa zdaj le prisluhnimo, kako zveni ta italijanski prispevek za pesmi Evrovizije na Dunaju.

Mambo Kingsi so se ustavili v našem radijskem sporedu, ki se počasi preveša iz jutranjega v dopoldanskega. Nekaj minut nam je še ostalo do devetih. Čas je še za eno zborovsko pesem v tej radijski uri. Še veliko več zborovskih pa boste lahko slišali v naslednji radijski uri, torej med deveto in deseto, ko bo zopet na sporedu 20 za petih vse tja do desetih. Zdaj, najprej ob 8:53 pa slišimo pesem Tiho skrita med gorami mešanega pevskega zbora Sele. Gre pa za starejši posnetek, namreč iz leta 1979.

0: kaj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

Mešani cerkveni zbor iz Šmarjete nam je še pel Marino pesem v maju, v marinem mesecu. Smo tik pred deseto, ko se končuje ta dopoldanski oziroma jutranji radijski spored slovenskega sporeda ORF. Rad bi vas še opozoril na nekaj terminov, ki jih lahko obiščete danes. Bogat je prireditveni koledar, tako že dopoldne ob 11, torej čez eno uro lahko greste v Hišo kulture, v Žvabek, kjer bo premiera lutkovne predstave Besedarna domače skupine Lutke Suha. Ob 16. uri popoldne ste vabljeni na materinsko proslavo Kovaču na Obirskem. Materinsko proslavo imajo tudi v Bilčovsu, v tamkajšnji društveni sobi ob 17. uri. Vabljeni ste v Šmihev pred trgovino Kšeft, kjer bo danes Kšeftival, kulinarični in glasbeni festival, ki se bo začel ob 5. popoldne. Ob 7. zvečer bo v Farnem domu v Selah na sporedu materinska proslava, ob 7:30 zvečer pa v kulturnem domu Kumst v Žitari vasi vigredni koncert. In še zvečer ob 20. uri si v celovškem e-kultu lahko gledate prvo ponovitev glasbeno-plesne predstave Ljubezni malarja. To so torej termini za danes, za prireditve, vabljeni ste, društveniki, organizatori se bodo veselili vašega obiska. S tem pa zaključujemo dejansko tudi to glasbeno uro med 9. in 10. slovenskega sporeda ORF. V kratkem bodo z vami kolegice in kolegi Radia Agora. Slovenski spored ORF se bo oglasil zopet točno opoldne, v nadaljevanju pa bo z vami danes kolegica Sara Pan. Aleksandar Tojmer, ki sem bil z vami to jutro in del dopoldneva, vam seveda želim tudi v nadaljevanju prijeten dan. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, dage in dagi, lepo pozdravljeni v oddaji Agora obzorja. Danes sem z vami Dorjan Krištof. No, današnja oddaja pa bo praznična, čeprav še ni praznik tu v Avstriji. 8. maja pred 81 leti si je svet oddahnil. Tedaj so leta 45 zavezniške sile dokončno premagale naciste in fašiste, vdali so se brezpogojno, no vdajo pa so podpisali na današnji dan 9. maja. Velik del sveta, a predvsem Evropa, praznuje ta dan kot dan zmage, tukaj v Avstriji pa se o tem žal ne sliši preveč kaj. Temu pa nasprotujemo na radiju Agora. Če ostanete z mano, vas čaka cel kup partizanskih komadov od ženskega zbora Kombinatke preko Karla Destovnika Kajuha pa vse do novejših ali mlajših glasbenikov, kot so Roy DeRoy ali Nikolaj Efendi. Vsekako, začeli bomo z mojim najljubšim partizanskim komadom, to pa je Bilečanka v izvedbi ženskega pevskega zbora Kombinat. Smrt fašizmu, svoboda narodu.

Slišali smo Bilečanko od ženskega pevskega zbora Kombinat. No, po dolgem času smo spet enkrat bili v prostorih nekdanjega raja, točneje povedano v Raj Lounge. Tam se danes sicer ne odvijajo več javni dogodki, vendar pa so prostori odprti za gledališke ekipe kot soba za vaje, prav tako se tam srečajo društva za sestanke in seje. Že v kratkem bomo spoznali gonilno moč znanega kulturnega društva in njegovo življenjsko pot. To pa tik po glasbi, zdaj pa bojo z nami Roy D. Roy s pesmijo Fašiste.

spet zdaj k nam prihaja. In spet arehrje sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Agora, obzorja.
1: Ja, kot že omenjeno, danes praznujemo 9. maj ali dan zmage nad nacistično Nemčijo. 81 let je od tega, da so se nacistične sile vdale brezpogojno in s tem je začela nastajati Evropa, kot jo danes poznamo. Treba se pokloniti upornikom in upornicam, ki so se borili za našo svobodo. To pa bo najbolje uspelo kar s pesmijo upora od Kombinatk, na to pa še sledi legendarna pesmi italijanskih upornikov Bella Ciao. Uživajte!

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, ponovno vas pozdravljam v oddaji Agora Obzorja. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Še slavimo dan zmage nad okupatorju. Pred 81 leti se je svet rešil nacistov in fašistov. Sicer še danes svet ni zares odrešen teh ideologij in tako bo treba še naprej prepevati in igrati pesmi upornic in upornikov. Zdaj bo na sporedu Nikolaj Efendi, ki nam bo zapel njegovo pesem Partizan. Pa prisluhnimo.

To je bil Nikola Efendi s pesmjo Partizan na Adju Agora. Ja, tudi danes bomo skupaj pregledali dogajanje v Sloveniji v tem tednu. Iskanje novega mandatarja se je preselilo v drugi krog, potem ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni predlagala kandidata. V drugem krogu se pričakuje kandidatura predsednika SDS Janeza Janše. Vlada je zavrnila interventni zakon, ki bi javnim blagajnam letno odzel milijardo evrov in ogrozil evropska sredstva. Finančni minister Klemen Boštjančič pa opozarja, da rezorji premalo resno jemljajo pozive k varčevanju. V Dobrunjah so odprli nov sodoben zapor za skoraj 400 oseb, medtem pa je televizija Slovenija razkrila primer izkoriščanja indijskih delavcev v krajinskem podjetju. Slovenija je vpisala prvo lastniško zadrugo delavcev po novem zakonu, v Bruslju pa so oblikovala evropsko strategijo za demografsko ogrožene regije. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob dnevu svobode medijev ostro opozorila na nevarnosti ukinitve RTV prispevka, v Benetkah pa je Slovenija predstavila paviljon o pozabljeni džamiji iz prve svetovne vojne. Več pa čez nekaj minut v našem tedenskem pregledu.

0: Gora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Predsednica Nataša Pirc-Musar ne predlaga mandatarja, v drugem krogu se pričakuje kandidatura Janeza Janše. Vlada zavrača interventni zakon, grozi milijarda evrov izpada in izguba evropskih sredstev. Finančni minister Klemen Boštjančič opozarja na pritiske v javnih financah, resorji niso dovolj odzivni na pozive k varčevanju. Odprt je nov zapor v Dobrunjah, 388 mest in skoraj nič energijska zgradba za 26,6 milijona evrov. Indijski delavci so v kranskem podjetju prejeli le petino plače, sindikat razkriva sistematično izkoriščanje. Slovenija je opisala prvo lastniško zadrugo delavcev. Država v Bruslju sooblikuje evropsko strategijo za pravico dobivanja v demografsko ogroženih regijah. Predsednica Nataša Pirc-Musar ob dnevu svobode medijev ostro proti ukinjanju RTV prispevka. Slovenski paviljon v Benetkah pa predstavlja pozabljeno džamijo iz prve svetovne vojne. Zdaj pa k podrobnostim. V Sloveniji iskanje mandatarja prehaja v drugo fazo. Predsednica Nataša Pirc-Musar je sporočila proti ukinjanju RTV prispevka. Slovenski paviljon v Benetkah pa predstavlja pozabljeno džamijo iz prve svetovne vojne. Zdaj pa k podrobnostim. V Sloveniji iskanje mandatarja prehaja v drugo fazo. Predsednica Nataša Pirc-Musar je sporočila, da v prvem krogu

ki je pojasnila, da po posvetih s poslanskimi skupinami ni zaznala večinske podpore za nobenega kandidata. Prav tako ni bila pripravljena predlagati vodje manjšinske vlade. V dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču je zapisala, da med posvetovanji ni bilo zaznati ustreznega spoštovanja in zaupanja za poštena pogajanja. Dodala je, da ji predsednik gibanja Svoboda, Robert Golob, ni dal soglasja za prevzem mandata. Drugi krog iskanja mandatarja se je začel v sredo 6. maja. V njem lahko svojega kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali vsaj 10 poslancev. Rok za vložitev kandidatur poteče 19. maja, glasovanje pa bo potekalo najhitreje 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku tega roka. Pričakuje se kandidatura predsednika SDS Janeza Janše. Ta je sporočil, da so z NSI, SLS, Fokus in Demokrati že uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Po njegovih besedah zdaj sledi zahtevnejši del, to je usklajevanje konkretnih vsebin, za kar predvideva vsaj teden dni. Stranka Resnica se je odločila ostati v opoziciji, bo pa po besedah Janeza Janše podpirala koalicijo pri določenih glasovanjih. Če tudi v drugem krogu ne bi bil izvoljen predsednik vlade, bi predsednica republike razpisala predčasne volitve, razen če bi državni zbor v 48 urah sklenil ponoviti glasovanje. Slovenska vlada je zavrnila predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na dopisni seji je sprejela negativno mnenje in ocenila, da zakon ni primeren za nadaljno parlamentarno obravnavo. Vlada predlogu zakona očita 3 temeljne pomanjkljivosti. Prvič, ukrepi so po njeni oceni preveč ozko zastavljeni in usmerjeni zgolj na posamezne segmente davčnih zavezancev, ne pa na celotno gospodarstvo. Drugič, gre za sistemske posege v sisteme socialne varnosti, ki niso podprti z ustreznimi analizami. Tretjič in najpomembneje, sprejeti ukrepi bi javnim blagajnam vsako leto prinesli približno 1 milijardo evrov manj prihodkov, kar v deležu bruto domačega proizvoda pomeni okoli 1,4%. Ministrstvo za finance opozarja, da predlagatelji niso ponudili jasnih rešitev, kako bi ta izpad nadomestili. Posebej kritično je vprašanje evropskih sredstev. Sprejetje zakona bi namreč ogrozilo slovenske zaveze v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Evropska uredba o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost prepoveduje razveljavitev že doseženih mejnikov in ciljev. Če bi Slovenija te pogoje kršila, bi lahko prišlo do zadržanja ali znižanja evropskih izplačil, v najslabšem primeru pa celo do popolne ustavitve financiranja. Vlada poudarja, da ne zanika legitimnosti ciljev, ki jih predlog zakona zasleduje, a hkrati meni, da bi morali biti ukrepi za razvoj slovenskega gospodarstva pripravljeni na podlagi temeljitih analiz, na sistemski način in ob upoštevanju dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Javne finance v Sloveniji so pod pritiskom, vendar razmere niso zaskrbljujoče. To je sporočilo ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki je kljub temu pozval k odgovornemu ukrepanju. Slovenija se skupaj z evropskimi državami spopada z zaporednimi krizami, ki so se začele z epidemijo COVID-19. Sledile so energetska kriza, inflacija, trgovinske vojne in dražje financiranje. O tem so razpravljali finančni ministri Evropske unije na nedavnem srečanju v Bruslju. Na tveganja opozarjajo tudi mednarodne institucije. Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada se je Slovenija odzvala z obsežnimi ukrepi. Po višini sredstev, namenjenih blaženju posledic energetske krize, je trenutno na 3. mestu med državami Evropske unije. Klemen Boštjančič je ob tem poudaril, da bo Slovenija za odzivanje na prihodnje izzive potrebovala ustrezne fiskalne rezerve. Ministrstvo za finance je zaznalo odmike od načrtovane porabe, predvsem pri stroških dela in v zdravstvu.

Resorji so bili pozvani k pripravi predlogov za ukrepanje. Odzvalo se je 10 ministrstev in en urad, kar Boštjančič ocenjuje kot nezadostno. Poziv bo zato ponovljen. Minister je izrazil skrb tudi glede predloga interventnega zakona, ki po njegovih besedah prinaša fiskalna tveganja, če ne bo jasno določeno, kako bi se nadomestil morebitni izpad prihodkov. Minister je ob tem spomnil, da je Slovenija v tem mandatu ohranila visoke bonitetne ocene in zaupanje mednarodnih finančnih institucij. Na koncu je državljane pozval, naj si mnenje ustvarijo sami na podlagi javno dostopnih podatkov na spletni strani proracun.gov.si, kjer so objavljeni podatki tudi za pretekla obdobja. Slovenija je dobila nov zapor. V Dobrunjah pri Ljubljani so slovesno odprli Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana Dobrunje, ki velja za eno največjih naložb v pravosodni sistem v državi. Nov objekt meri skoraj 26.600 kvadratnih metrov in sprejme do 388 zaprtih oseb. Zasnovan je kot skoraj nič energijska zgradba, v kateri so poleg bivalnih prostorov tudi učilnice, delovni prostori in center za usposabljanje osebja. Vse to prinaša bistveno višje standarde na področju varnosti ter pogojev za zaposlene in za osebe, ki tam prestajajo kazni. Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj je ob odprtju poudarila, da s tem ni nastal zgolj nov objekt, temveč se zaključuje dolgo obdobje odlašanja in pomankanja investicij. Spomnila je, da kakovostna zaporniška infrastruktura ni razkošje, temveč zahteva pravne države, ki zagotavlja varnost, preglednost in zakonito izvrševanje kazni. Denis Prše, direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, je izpostavil, da je nova stavba ključna za kakovostno vsakodnevno delo. Meni, da sodobni prostori omogočajo bolj pregledno delovanje, lažje izvajanje postopkov ter večjo varnost za vse upletene. Nov zavod bo razbremenil obstoječe kapacitete, zlasti zapor na Povšetovi ulici v Ljubljani, kjer so bili pogoji dolgo časa pomankljivi. Sodobna zasnova bivalnih enot in večja zasebnost naj bi prispevali k manjšim napetostim znotraj zavoda. Poseben poudarek je namenjen resocializaciji, torej pripravi zaprtih oseb na vrnitev v družbo. Andreja Kokalj namreč opozorila, da se večina zapornikov po prestani kazni vrne med nas in vprašanje je, v kakšnem stanju. Skupina 11 delavcev iz Indije je po 3 mesecih dela v kranjskem kovinarsko-predelovalnem podjetju prejela le petino dogovorjenega zaslužka. Primer je razkrila Televizija Slovenija, zdaj ga preiskuje Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Eden od prizadetih, Gabriel Fernandez, ki se je v podjetju zaposlil oktobra lani, je za 2 meseca dela prejel slabih 600 evrov, za en mesec pa mu plačilo še vedno dolgujejo. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je razkrila, da delavci med delom niso bili zaščiteni pred poškodbami in so utrpeli opekline. Poleg tega jim niso povrnili stroškov prevoza in prehrane ter niso prejeli plačila za vse opravljene ure. Ime podjetja zaenkrat ostaja nerazkrito, saj preiskava še poteka. Medard Potočnik, sekretar območne organizacije Gorenjske Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je pojasnil, da ima podjetje dolgoletne težave z izplačili in delavskimi pravicami. Dodal je, da so ustanovili še drugo podjetje, prvo ima prepoved zaposlovanja tujcev, druga firma te prepovedi še nima. Na dogajanje se je odzvalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na ministrstvu so poudarili, da takšne razmere niso le moralno nesprejemljive, temveč tudi v nasprotju z zakonodajo. Delodajalec mora zagotoviti plačilo najmanj v višini minimalne plače in sicer najpozneje 18 dni po koncu plačilnega obdobja. Pokriti mora tudi stroške povezane z delom in zagotoviti varne delovne pogoje. Delavci iz Indije so se medtem odločili za skupen odziv, napovedali so ustanovitev lastnega sindikata.
Slovenija je naredila zgodovinski korak na področju solastništva zaposlenih. V uradno evidenco je bila upisana prva lastniška zadruga delavcev v državi in sicer na podlagi zakona o lastniški zadrugi delavcev, ki je začel veljati letos. Gre za zadrugo z imenom in ESOP, zadruga za pospeševanje koristi članov. Ustanovljeno z namenom dolgoročnega ohranjanja lastniške strukture v rokah zaposlenih podjetja INEA, informatizacija, energetika, automatizacija, DOO. To visokotehnološko podjetje deluje že od leta 1987 in zaposluje več kot 100 strokovnjakov. Podjetje je med vodilnimi slovenskimi podjetji na svojem področju, leta 2024 pa je za dosežke pri razvoju umetne inteligence prejelo nagrado Go Digital za najboljši digitalni projekt leta ter se uvrstilo med finaliste nagrade Izvoznik leta. Zanimivo je, da je bilo podjetje INEA v lasti zaposlenih že od leta 1991. Ta model se je s časom izkazal za nevzdržnega, saj so delavci lahko lastniške deleže obdržali tudi po odhodu iz podjetja, kar je postopoma zmanjševalo delež lastništva tistih, ki so v podjetju dejansko ostali. Prav to je bil ključni razlog za prehod na model ESOP, ki v angleščini pomeni Employee Stock Ownership Plan in trajno ohranja lastništvo pri zaposlenih. Zadruga in ESOP bo pridobivala in upravljala kapitalsko naložbo v matičnem podjetju ter zagotavljala pravice svojih članov skladno z zakonom o lastniški zadrugi delavcev. Zakon poleg pravnega okvira prinaša tudi posebno davčno obravnavo in ugodnosti za lastnike pri prodaji deležev zadrugi. Prek namenskega finančnega instrumenta v okviru ESS Plus so na voljo tudi posebne spodbude za krepitev kapitalske naložbe lastniške zadruge. Slovenija je v Bruslju aktivno sodelovala pri oblikovanju Evropske strategije za pravico do bivanja, ki jo Evropska komisija uvršča med svoje prednostne naloge za obdobje 2024-2029. Gre za načrt, ki naj bi ljudem zagotovil dostojne pogoje za življenje v njihovem domačem okolju. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek se je udeležil srečanja v Evropskem parlamentu, ki ga je sklical podpredsednik Evropske komisije Rafael Fito. Na srečanju so se zbrali visoki predstavniki držav članic in različnih regij. Skupaj z ministrom se je srečanja udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov. Strategija se neposredno loteva izzivov, s katerimi se soočajo regije, kjer število prebivalcev upada. Vzroki so pomankanje delovnih mest, slaba digitalna infrastruktura ter otežen dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva. Dokument bo opredelil območja z največjimi demografskimi težavami in zanje ponudil konkretne ukrepe, med drugim reševanje stanovanske problematike in izboljšanje javnega prevoza. Državam članicam bo hkrati v pomoč pri pripravi nacionalnih partnerskih načrtov. Minister Aleksander Jevšek je na srečanju opozoril, da se prebivalci slabše razvitih območij pogosto počutijo potisnjene na rob in jim ne preostane drugega kot odhod. Poudaril je, da mora biti selitev svobodna odločitev posameznika, ne pa posledica pomankanja temeljnih storitev, ter da je pravica do ostanka v domačem kraju ključna za trajnostno blaginjo celotne Evropske unije. Ob svetovnem dnevu svobode medijev je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar opozorila na nevarnosti predlogov za ukinitev RTV prispevka. V svojem sporočilu poudarja, da je vprašanje kakovosti medijev neposredno povezano s kakovostjo demokracije. Predsednica v poslanici pojasnjuje razliko med tremi vrstami medijev. Javni medij deluje v interesu skupnosti in zagotavlja verodostojne informacije ter raznovrstne vsebine, od orkestra in kulturnih oddaj do programa za gluhe, servisa za obe manjšini, mladinskega in otroškega programa ter izobraževalnih vsebin. Predsednica opozarja, da večine teh vsebin na komercialnih medijih ni,
ker se ne izplačajo. Komercialni mediji so po njenih besedah pomemben del medijskega prostora, vendar jih vodijo poslovni interesi in ne morejo nadomestiti javnega servisa. Državni medij pa je po njenem mnenju pod neposrednim vplivom oblasti in ni združljiv z demokratičnimi standardi. Nataša Pirc-Musar poudarja, da RTV prispevek ni namenjen oblasti, temveč varuje uredniško in institucionalno neodvisnost pred političnimi in kapitalskimi pritiski. Brez ustreznega sistemskega financiranja javni medij ne postane svobodnejši, temveč bolj ranljiv. Predsednica ob zaključku poziva k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu pogovoru o prihodnosti medijskega prostora ter k politični zrelosti, ki bi presegla kratkoročne populistične koristi. Predsednica poudarja, da svoboda medijev ni samoumevna, to je odgovornost, ki jo mora družba varovati vsak dan znova. Slovenija je na najpomembnejšem svetovnem likovnem sejmu predstavila nov paviljon. Na 61. umetnostni razstavi La Biennale di Venezia v Benetkah je bil uradno odprt slovenski razstavni prostor z imenom Zvočna sled nevidne hiše. Slovesnega odprtja se je udeležila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je poudarila, da projekt odpira vprašanja o kolektivnem spominu, sledeh preteklosti in njihovem vplivu na današnjo družbo. Po njenih besedah umetniška skupina Slovenijo uvršča v središče aktualnih mednarodnih razprav s prepletom umetnosti, zgodovine in družbenega razmisleka. Za vsebino razstave, ki je nameščena v prostorih Arsenala, je odgovorna umetniška skupina Nonument Group, ki jo sestavljajo Naja Tomšič, Martin Bricel Baraga, Nika Grabar in Miloš Kosec. Kuratorka paviljona je Nataša Petrešin Bačelec. Osrče projekta je malo znana zgodba iz Prve svetovne vojne. Avstro-ogrska vojska je leta 1917 v Logu pod Mangartom ob severozahodni meji postavila leseno džamijo za bošnjaške vojake, ki so se bojevali na soški fronti. Ko se je vojna končala, je objekt izginil, ostalo je le nekaj fotografij. Temelji so bili odkriti šele z nedavnimi arheološkimi izkopavanji, lansko leto pa je bila lokacija uradno upisana v register nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije kot spominsko območje. Skupina ta kraj opisuje kot nonument, prostor, ki je spremenil pomen zaradi zgodovinskih in družbeno-političnih premikov. Razstava skozi zvočne elemente, arhivske sledi in prostorske intervencije sprašuje o vlogi religije v vojni in propagandi ter sledi identitetam evropskih muslimanskih skupnosti v 20. in 21. stoletju. Letošnji Beneški bienale poteka pod geslom In Minor Keys, ki ga je zastavila glavna kustosinja Kojo Kovoh. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane, spoštovani, kot obljubljeno se danes posvečam pesmim partizanov in partizank. Doslej smo slišali ženski pevski zbor kombinat Nikolaja Efendija ter skupino Roy de Roy. Manjka pa seveda še partizan, pesnik in narodni heroj Karl Destovnik Kajuh. Čaka nas njegova pesem Slovo partizana.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, veseli me, da ste današnje dopoldne na dan zmage preživeli skupaj z mano. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini, oddajajo kolegice in kolegi iz slovenskega spoheda ORF in to se je do 13. ure. Ob 13. pa se vam bo oglasil moj kolega Jaka Novak, ki vas bo popeljal skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. S tem pa se Doran Krištof od vas poslovim in vam želim dober tek in seveda uživajte v tem prelepem dnevu zmage. Zdaj pa še udarmo kako pesem Karla Destovnika Kajuha, narodnega heroja, pesnika in partizana. Lepo se imejte.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo nagovoril množico na vojaški paradi v Moskvi, ki je letos zaradi vojne v Ukrajini okrnjena. Putin je dejal, da podvig generacije v drugi svetovni vojni navdihuje vojake, ki danes opravljajo nalogo posebne vojaške operacije. Ob tem je dodal, da se upirajo agresivni sili, ki jo oborožuje in podpira celoten NATO, a ruski junaki po njegovih besedah kljub temu napredujejo. Pred današnjim dnevom Evrope v spomin na začetke evropskega povezovanja in podpisa Schumanove deklaracije je skupina več kot 30 evropskih poslancev iz 11 članic Unije predstavila pobudo o Evropski obrambni uniji. Pobudniki, ki prihajajo iz 4 proevropsko usmerjenih političnih skupin, Ljudske stranke, socialistov, liberalcev in zelenih, pozivajo naj Unija okrepi skupne obrambne zmogljivosti in si zagotovi svojo lastno obrambo. Britanski laburisti premijeja Kira Starmerja so doživeli poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta jih premagali stranka za neodvisnost, Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK, prvega človeka Brexita, Nigela Faragea. Poraz so morali priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Združenega kraljestva vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Starmer je prevzel odgovornost za slabe volilne izide, zavrnil pa pozive k odstopu z položaja. Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 6 primerov okužbe s hantavirusom, sumna okužba ostaja še pri 2 potnikih ali članih posadke. Kot je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija, gre pri vseh za andski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka. Organizacija bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja, ki je trenutno za svetovno prebivalstvo nizko. Na 8 nekdanjih rudarskih območjih v Evropi danes zaznamujejo Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Tako je tudi v Idriji, kjer so se pohodniki podali po poteh tamkajšnjih rudarjev. Startali so pri cerkvi Svete Trojice, najstarejši v Idriji, kjer se je pred 500 leti začela rudarska zgodovina mesta. Združenje območij kandidira za uvrstitev rudarskih poti med kulturne poti Sveta Evrope. Odločitev pričakuje prihodnje leto. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo jasno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo gostila, možna je kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu, kjer bodo še občasna sončna obdobja.
3: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

Dober dan Koroška, dober dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo sebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci smo se tokrat podali v Ljubljano. Izidor Štern svojo porcelansko umetnostjo v Dunajskem muzeju Ernsta Fuchsa navdušuje občinstvo in strokovno javnost. Teater Rampa se tokrat predstavlja s posebno glasbeno plesno predstavo, ki je posvečena brezčasni glasbi Gustava Malarja. Predstavili vam bomo zobozdravnika Klemna Lesnika, ki ima svojo ordinacijo v Železni kapli. V svojih prostorih je pred kratkim odprl umetnostno galerijo Zob Art. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Oddaj Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos. V soboto, 9. maja,
0: Žitara vas, ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad je.
1: Kulturni dom Kunst.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan želim z Radija Agora. Danes je dan Evrope, ki obeležuje zgodovinski trenutek iz leta 1950, ko je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil predlog o združevanju evropskih držav, kar je kasneje vodilo v nastanek današnje Evropske unije. V času globalnih negotovosti Evropska unija poskuša ostati bolj ali manj simbol stabilnosti, ki svojim državljanom zagotavlja priložnosti in varnost ob spoštovanju temeljnih vrednot. Kako pa se odvija vaš 9. maj? Dobrodošli v Agora Divanu.

Vlado Kreslin se je na radiju Agora ustavil s pesmijo Novo, novejše, najnovejše, dober dan. Politika se pogosto zdi kot prostor moči, struktur in pravil, ki je oddaljen od vsakdanjega življenja ljudi. Vendar to ni edini možen pristop k politiki, tako dokazuje gostja, mlada političarka iz Radgone. Njen pristop k politiki in življenju je entuzijastičen in pozitiven. Govorila bo ne le o politiki in o položaju žensk v politiki, ampak tudi o osebnih izkušnjah onkraj političnega podija, ki so jo zaznamovale. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

Poslušali smo skladbo Spuščanje v spenjanje, uvodu album, ki že nakaže dramaturški lok celote. Spuščanje in uspenjanje nista le gibalni metafori, temveč tudi notranji stanji. Glasba se poglablja, razpira, nabira energijo in se znova umirja. Kristjan Krančan je znan po tem, da briše meje med klasično glasbo, džezom in improvizacijo. V njegovem solo projektu Drumming Cellist je že raziskoval dialog med violončelom in bobni. Tokrat pa ta raziskava dobi kolektivno razsežnost. Album Med se iskri v temi, Honey Sparks in the Dark, sestavlja 6 avtorskih skladb. 3 med njimi izhajajo iz slovenske ljudske dediščine, motivi tradicionalnih pesmi so preoblikovani skozi sodobno improvizacijsko govorico. Zdaj sledi skladba Pozabljanje.

To je bila skladba Pozabljanje. V džezu je pozabljanje pogosto pogoj za ustvarjanje. Pozabiti strukturo, da jo lahko znova odkriješ. Pozabiti pričakovanja, da lahko zaslišiš neznano. V tej skladbi stopa dialog med saksofonom in trobento, dva glasova, ki se ne tekmujeta, temveč si odgovarjata. Kontrabas Roberta Jukića ustvarja temelj, ki ni zgolj ritem, temveč pripoved. Kristjan Krančan svojo glasbo pogosto opisuje kot preplet starega pripovedništva in sodobnih tehnik. Njegova umetniška pot je mednarodna, diplomiral je na Nizozemskem, sodeloval z vrsto priznanih glasbenikov, ustvarjal filmsko glasbo, a vedno znova se vrača k slovenski mitologiji in ljudski glasbi. Naslednja skladba nosi naslov Kontempliranje.

Poslušate oddajo Druga glasba. Vaša spremljevalka sem Asja Boja. Danes predstavljamo album Med se iskri v temi kvarteta Kristjana Krančana, izdan januarja 2026 pri založbi Celinka. Slišali smo tri skladbe, Spuščanje, Vzpenjanje, Pozabljanje in Kontempliranje. Album združuje meditativno zbranost, improvizacijsko svobodo in preoblikovanje ljudske dediščine. Zasedba štirih izjemnih glasbenikov ustvarja zvočni prostor, kjer se klasična forma razkraja in znova sestavlja. V nadaljevanju bomo slišali še tri skladbe – Bučanje, Praznovanje in Sprejemanje. Po kontemplativnem delu prihaja kontrast. Bučanje je zvočna pokrajina notranjega nemira. Ritem postane izrazitejši, dinamika intenzivnejša. A tudi tukaj ne gre za agresijo, gre za energijo, ki se vali kot gora, ki zabuči.

Po bučanju pride praznovanje. Praznovanje je najkrajša skladba na albumu, a morda najbolj neposredna. V njej je slišati skoraj ritualni značaj, skupnost, dih, gibanje. Naslov albuma govori o iskri v temi. Ta iskra je lahko trenutek radosti.

In za konec sprejemanje. Če se je album začel s spuščanjem in uspenjanjem, se konča s sprejemanjem. Sprejemanjem svetlobe in teme, tradicije in sodobnosti, strukture in improvizacije. Kristjan Krajnčan kvartet je z albumom Med se iskri v temi ustvaril delo, ki presega klasične žanrske oznake. To ni zgolj jazz album, je meditacija, je poklon ljudski dediščini, je dialog med štirimi izrazitimi glasovi. Album je šel januarja 2026 pri založbi Celinka in je dostopen v digitalni obliki ter posebni izdaji. Danes smo poslušali vseh šest skladb. Spuščanje, uspenjanje, pozabljanje, kontempliranje, bučanje, praznovanje, sprejemanje. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala, ker poslušate drugo glasbo. Ostanite odprti, kajti iskra se lahko pojavi kjerkoli. Nasvidanje.

0: glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Občutek imam, da bomo v naslednjem tednu razdeljeni med tiste, ki imajo za prazničnim četrtkom prost tudi petek in med tiste, ki bodo v petek delali. No, jaz počasi zaključujem Agora Divan in ob treh predajam program slovenskemu uredništvu ORF. Vam pa želim lepo popoldne, hvala lepa in srečno.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored ORF.
3: Tam je naša glasba.
4: Narodno zabavna iz 70-ih.
5: Sonce šlo je za goro.
4: Dobra iz 90-ih let.
6: Očitno je ne maraš me, ki si bila Nataša.
7: A nič ne vpraša me srci,
6: ki si bila Nataša.
4: In še boljša iz novega tisočletja.

0: za me, za te, za vas.
1: Slovenski spored ORF.
2: Poslušalke in poslušalci, danes so z vami Sara Pan in vas vabimo v našo popoldansko sobotno radijsko družbo vse tja do 18 ur v imenu kolegici in kolegov slovenskega sporeda ORF. Ob zanimivih vsebinah, ki smo jih pripravili za tole zdaj že postopoma oblačno popoldne. In upam, da ste dobro, da preživljate prijetno sobotno popoldne in da boste naša družba ostali vse tja do večera.

0: v slovenskem sporedu ORF.
1: Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, ne odštevamo več dnevov, temveč ure do uradnega odprtja največjega glasbenega spektakla v Evropi, imenovanega Eurovizija, ki se zmago JJ-ja vrača na Dunaj. V torek se bo v Dunajski Stadthalle odvil prvi in v četrtek drugi predizbor, v soboto pa veliko finale. Dosti smo o nastopajočih in tudi o organizaciji Dunaja oziroma Avstrije povedali v našem radijskem programu. Tudi to, da se Eurovizija po zmagah Uda Jürgensa davnega leta 1966, leta 2014 končite Wurst in po lanski zmagi JJ-ja vrača že četrtič v Avstrijo. Ta letos vabi na ples s Kozmom oziroma Benjaminom Gedeonom, še ne 20-letnim nadarjenim glasbenikom, ki je bil rojen v Budimpešti. Odraščal pa je na Gradiščanskem in zdaj živi na Dunaju. Njegov umetniški znak je moder, zvezdasti make-up ob očesu, ime Kozmo pa naj bi simboliziralo odprtost do sveta in vesolja. Takšen je tudi mladenič Benjamin in tudi pesem, ki nagovarja na ples in na sprostitev, ki si jo v naši družbi premalokrat dovolimo. Na naše valove prihaja tanc Shine Kozmo, vi pa zaplešite v naslednjih minutah. Tu je domača predstavnica za pesem Eurovizije, Avstrija.

0: preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
3: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče.
4: Išče.
1: Berem, bereš.
0: Beraj. Bera je prava.
4: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
5: Današnji predlog za branje prihaja iz knjigarne Haček. Od tam pa se nam oglaša Hansi Mlečnik. Predstavil vam bo esej avtorice Elene Mesner, ki govori o deportaciji koroških Slovencev in partizanskem uporu.
6: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnjem kulturnem in knjižnem prispevku bi vam rad predstavil knjigo Angel in zvezda, Engel und Stern. Napisala jo je Elena Mesner, vnukinja Janka Mesnerja, dolgoletnega profesorja slovenščine na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Elena Mesner, koroško-avstrijska pisateljica, literarna in kulturna znanstvenica, študirala je primerjalno književnost ter kulturne vede na Dunaju, v Beogradu in Franciji. Deluje kot avtorica proze, esejev in dramskih besedil. Njena dela pogosto obravnavajo zgodovino koroških Slovencev, vojno, družbo in vprašanja spomina. Knjiga Angel in zvezda, Engel und Stern, prenaša pretresljivo zgodbo, ki prepleta osebno in zgodovinsko izkušnjo. Avtorica raziskuje vprašanja identitete, spomina in pripadnosti zlasti v kontekstu koroških Slovencev. Delo Elene Mesner izstopa po večplastni pripovedi, kjer se preteklost in sedanjost nenehno prepletata. Ravno to pa spodbuja bralko in bralca k razmišljanju o vplivu zgodovine posameznika. Skoraj vsaka slovenska zasidrana družina na Koroškem ima potomce, ki so doživljali grozote nacističnega nasilja. Ker imam pa ravno knjigo tudi pri sebi, bi za konec vam radše prebral pesem iz zbirke Pesmi naših borcev, ki obravnava liriko v vojnem času. Pesem je napisala ženska pod psevdonimom Marta. Imenuje se pa Moja ljubezen, ki je naslovljena na nenavaden objekt. V knjigi je tudi natančno opisano, kaj je Marta hotela izraziti s to pesmijo. Moja ljubezen. Prešerna berem večkrat poezije, prebiram zdaj novele, zdaj romane, povsod odkrivajo se srčne rane. Le o ljubezni te so melodije. Kada ljubezen se v srce zarije, te bolečine do tedaj neznane, trpinčijo kot Neron je kristjane, če ne uslišana, ti v srce bije. Ljubezen moje silno hrepenenje presega bolj nesrečnega poeta, ki mu ljubezni dalo je trpljenje. Odkar mi duša je za tebe vneta, da vsa si moja, to mi je strmljenje, tako te ljubim, draga cigareta.
5: Knjiga Angel in zvezda, Engel und Stern Elene Mesner je lani šla pri založbi Drava in prinaša kompleksen esej o deportaciji koroških Slovencev in partizanskem uporu. Avtorica prepleta osebne spomine, literarne pripovedi in dokumentarno gradivo.

Minuta do pol petih je Poglejmo na ceste. V Celovcu poteka demonstracija kolesarjev, zbor je na Novem trgu. Zapeljali bodo po Uršulinski ulici okoli centra, ustavili se bodo na Lentu. Do okoli 17 ure morate v mestu računati z zamudami. Promet sicer poteka tekoče in brez posebnosti. Sara Pan vam želim srečno in varno pot.

Jutri bodo mame v Avstriji užile več pozornosti, kot so jo sicer deležne za svoje neprestano, neumorno delo in posvečenost med letom. Saj jutri materinski dan, ko se spomnimo vseh mam, tudi tistih, ki so že babice in prababice, ki svojo skrbjo in tudi ljubeznijo povezujejo naše družine. Materinski dan praznujemo v Avstriji drugo nedeljo v maju. Materam otroci podarijo kakšno kreativno darilce, pesem ali risbico, šopek nabranih rož ali klic po telefonu iz daljnih krajev. Materam je tudi posvečena materinska proslava na Obirskem pri Kovaču, ki se začne čez slabe pol ure, ob petih tudi pri Slovenskem prosvetnem društvu Bilka iz Bilčovsa. Na materinski proslavi v Selah, drevi v farnem domu, ob pol osmih oziroma se upravičujem ob pol sedmih, se tam začne, pa bodo nastopili otroci ljudske šole Sele, otroški pevski zbor, društva Sele in mladinski zbor ter učenci gledališke šole KPD Sele. Vabljene mamice, matere in mame na koncert v naših radijskih minutah, pa vam ob jutrišnjem prazniku zdaj le igramo. Hvala ti, mama, skladbo Majde Sepe.

Dober dan Koroška, dober dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo sebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci smo se tokrat podali v Ljubljano. Izidor Štern svojo porcelansko umetnostjo v Dunajskem muzeju Ernsta Fuchsa navdušuje občinstvo in strokovno javnost. Teater Rampa se tokrat predstavlja s posebno glasbeno-plesno predstavo, ki je posvečena brezčasni glasbi Gustava Malerja. Predstavili vam bomo zobozdravnika Klemna Lesnika, ki ima svojo ordinacijo v Železni kapli. V svojih prostorih je pred kratkim odprl umetnostno galerijo Zob Art. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Oddaj Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos. V soboto, 9. maja,
0: Žitara vas, ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad
1: je. Kulturni dom Kunst.

0: V bližajočem se tekmovanju pesem Evrovizije na Dunaju se bomo jutri v naši radijski vdaji Zajtrk s profilom ozrli tudi nazaj. V letu 2002, ko je Slovenijo na Evroviziji zastopala skupina Sestre. Tokratni gost bo Tomaž Mihelič, širši javnosti znan tudi kot Miss Marlena, ki bo delil osebne spomine na nepozaben nastop, evrovizijsko vzdušje in pomen, ki ga je imel ta nastop za njegovo kariero in tudi slovenski prostor. Pogovor pa se bo razširil tudi onkraj glasbe v Afriko, kjer je Tomaž že vrsto let dejaven kot humanitarec ter na Camino, romarsko pot, ki mu je prinesla nove poglede na življenje.
1: Tam sem pa spoznal to, kar sem od rojstva čutil v sebi, to vez z mamo Afriko, odkoder prihaja civilizacija. In da sem tam, kamorkoli grem na pot, me zanimajo lokalne skupnosti, lokalno prebivalstvo. Jaz nisem nek tak klišejski turist, pa nič proti njim. Vsak po svoji kapaciteti, in finančni, in intelektualno-čustveni. Torej, mene zanima, kako ljudje živijo. In tam sem spoznal tega mojega afriškega brata, afriškega, ki je živel v grozljivih pogojih. Šel je s trebuhom za kruhom iz notranjosti Tanzanije na ta mondeni Zanzibar, kamor vsi pridejo praznih rok in z velikimi sanjami in pričakovanji, kako bojo oni lahko zdaj tam si pošteno zaslužili denar, da bo lahko nahranili svoje otroke in družine, v bistvu pa pristanejo na ulici. In ideja je bila, da tega brata vrnem nazaj, mu pomagam, da se bo nazaj domov vrnil in tam začel eno novo poglavje. In to je bila moja ideja. Da ne zdaj nagovarjam tako kot te velike dobrodelne organizacije, ki se dejansko samo okoriščajo na račun lakote in bede in otrok in teh nebogljenih ljudi, ki živijo samo na svojem najbolj bogatem kontinentu, ampak oni nimajo dostopa do teh resursov, do teh dobrin, do vsega tega, kar raste na njihovi zemlji. In odločil sem se, da jih bom spodbujal, ne jim pomagal. Potem je pa prišla ta ideja, za katero so me že prej nagovarjali ljudje, da moram, ja, napiši knjigo o tem Camino, kdaj bo knjiga, se ko pa daj, o Camino je bilo že to knjig napisanih, koga pa zanima še en tamle pohodnik. In potem je pa prišla priložnost, zakaj pa ne bi jaz nekaj naredim en produkt, ga ponudim ljudem na tržišče, oni ga, če jim je interes, kupijo in s tem denarjem, oni dobijo seveda en izdelek, se imajo fino med prebiranjem, morda koga še celo spodbudimo in motiviramo, da gre na to pot, na katero gre ogromno ljudi, torej na to Jakobovo pot. Za sredstva, ki jih zberemo, pa lahko potem lepo šolamo otroke, skrbimo za zdravstveno oskrbo, ker dol ljudje umirajo za najbolj banalnimi boleznimi, ampak nimajo denarja. Kupujemo krave, koze, ki pomenijo neko preživetje, nek minimum preživetja in komu tudi kako hiško zgradimo. Ne?
0: Tomaž Mihelič je doraščal v Radljah ob Dravi in že od mladosti izkazoval izrazit talent za nastopanje, glasbo in performance. Njegova življenjska pot ga je vodila v svet zabave, kjer je postal pionir slovenske drag scene in je eden ključnih obrazov skupine Sestre, ki je s svojim pogumnim, ekstravagantnim in hkrati profesionalnim nastopom zaznamovala slovensko popularno kulturo. Mnogo zanimivih anekdot in tudi informacij za kulisja pesmi Evrovizije boste lahko slišali jutri med 9 in 10 uro, ko bo pevca, moderatorja in estradnika Tomaža Miheliča gostil urednik Dominik Hudl. Radijska oddaja slovenskega sporeda ORF se bo začela ob 9:03 in Sestre ob tej priložnosti že drvijo čez Ljubelj.

0: slovenski spored Farant.
1: Farant pomeni lep sobotni popoldan s slovenskim sporedom ORF.
2: Tako je in tako naj ostane. Poslušate sobotni Farant, poslušalke in poslušalci, in še nekaj trenutkov nas loči od Žurnala o petih. V nadaljevanju naše oddaje pa vas povabim še na slovensko vodstvo po aktualni razstavi v Muzeju moderne umetnosti Koroške in na plesno glasbeno predstavo Malarje v ljubezni. V večer bomo danes vstopili s pravljico Nika Kupra o bistrem Lojzu in moči sonca, s katero bomo tudi malce pred šesto sklenili naše druženje. Ale ostanite z nami.

Če si vzamem tale nekoli več kot prej, ne bo kot je bilo, v mislih dneva Evrope, ki ga praznujemo danes, gre za dan, ki simbolizira povezovanje, sodelovanje in mir med evropskimi narodi. 9. maja leta 1950 je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, ki je postavila temelje današnje Evropske unije. In v številnih evropskih državah današnji dan obeležujejo tudi kot spomin na konec druge svetovne vojne v Evropi oziroma kot dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Mineva namreč obletnica kapitulacije nacistične Nemčije leta 1945, s katero se je končalo eno najtemnejših obdobij evropske zgodovine. Dan zmage obeležujejo predvsem države vzhodne in jugovzhodne Evrope ter nekatere nekdanje sovjetske ter jugoslovanske republike. Kapitulacija nacistične Nemčije je bila podpisana pozno zvečer 8. maja 1945 po srednjeevropskem času. V Moskvi pa je bil zaradi časovne razlike že 9. maj. Zato Zahodna Evropa večinoma obeležuje konec vojne 8. maja, številne vzhodne države pa 9. maja. Na Rdečem trgu v Moskvi je ob dnevu zmage v okrnjeni izvedbi potekala vojaška parada, v Ljubljani pa pohod ob žici, ki se ga je udeležilo 21.500 pohodnikov. Dogodek se upada z obletnico osvoboditve Ljubljane izpod nacizma ob koncu druge svetovne vojne in dnevom Evrope. Z nami pa je Oto Pestner, 20 minut čez peto.

0: Sinoči je bila v IKULT-u Celovcu premiera glasbeno-plesne predstave Malerjeve ljubezni. V središču tega posebnega večera ni le glasba Gustava Malerja, polna čustvenosti, napetosti in eksistencialne globine, temveč tudi ženska kot samostojna umetniška in pripovedna sila. Gustav Maler ni bil znan po kompromisih, ne v odnosu do žensk, ne v svoji glasbi. Prav ta napetost pa odpira prostor za novo interpretacijo, pravi režiserka predstave Alenka Hajn.
1: Ja, kar nekako sem pregledovala njegovo življenje in glede na to, da je bil obkrožen ves čas z ženskami, od mame, potem sestre, ki ga je spremljala vse njegovo življenje. Moram tukaj povedati, da je sestre tudi finančno ves čas podpiral, potem je imel seveda ljubinke, prijateljice in pa seveda Almo, potem tudi obe hčeri, ena mu je nažalost umrla, je bil seveda ves čas obkrožen s temi ženskami in potem se mi je zazdelo, da v vseh teh ljubeznih pa prevladuje pravzaprav glasba, ki je njegova največja ljubezen. To je bila ena stvar. Po drugi strani sem glede pisem, ki sem jih prebrala, nekako videla, da je ta njegov slab sloves predvsem povzročila oziroma mu ga je veliko podarila, če lahko temu tako rečem, Alma, ki je določena pisma sežgala po njegovi smrti, tako da pravzaprav poznamo samo njeno verzijo njunega zakona. Je res, da je nekatere spremljevalke oziroma ljubimke izrabil, je res, da so nekatere tudi njega, bil je seveda človek oziroma moški svojega časa, ko si je to lahko dovolil in veseli smo, da danes več ni tako, ampak ostala pa je njegova glasba in zdaj sem hotela nekako vse te ženske združiti v plesavki in pa pustiti glasbi, da govori svoje.
0: V plesno glasbeni predstavi nastopa plesavka Rada Kovačevič. Malerjevo glasbo igrajo klarinetist Tomas Unterreiner, violončelist Maksime Ganc in akordeonist Roman Pehman. Drevi ob 20. so Malerjeve ljubezni na sporedu IKULT-u. Povabilo pa velja tudi za jutrišnjo matinejo ob 11.

0: Jutri bo v Muzeju moderne umetnosti na Koroškem potekala slovensko vodstvo po razstavi. Ob 11. uri vas v predverju muzeja pričakuje Mojca Krušovnik-Tratnik. Mojca pa je z nami tudi na telefonski zvezi.
1: Vse skupaj prav prisrčno pozdravljeni in pozdravljene. Vse skupaj vabim jutri v Muzej moderne umetnosti, da si bomo skupaj ogledali razstavo Regine Hübner, ki predstavlja svoje delo, ki je nekako večinoma filmsko, ne, in zelo povezano s temami ljudi, odnosov, komunikacije ter časa, minevanja časa in pa minevanja prostora. Ja, razstava je zelo, je sicer majhna, ampak je zelo zanimiva. Umetnica uporablja moderne tehnike, traja v njih in nekako pričara preko videofilmov res čudovite zgodbe, ki so bile aktualne in so še vedno aktualne danes.
0: No, mogoče izdate, kakšne so te aktualne zgodbe, ki so aktualne še danes?
1: Ja, nekako bi rekla, se tudi loteva lastne preteklosti, se ozira na svoje prednike, se ozira na občutja, ki nas povezujejo z njimi, ali pa tudi še na generacije, ki so bile povezane z nami in vsako osebo tudi že dlje časa gleda nazaj, spoštuje to dediščino po eni strani, po drugi strani pa se ukvarja z čisto majhnimi, nevidnimi stvarmi, ki kot na primer bakterije ali pa celice, pa njihovi deli, in se sprašuje v tem kontekstu, kaj je razlika med jazom in nejazom, med menoj in med tem, kar me kljub vsemu pogojuje, čeprav jaz tega ne vidim ali pa tega ne zaznavam dejansko. Ja, tako.
0: Jutri v 10:30 bo slovensko vodstvo v Muzeju moderne umetnosti Mojca Krušovnik-Tratnik posebej namenjeno materam. Ob njihovem prazniku bodo imele brezplačen vstop oziroma vodstvo.
1: In pa na koncu je potem še malenkost, ki si jo lahko vsak tudi izbere. Namenjena je vsem obiskovalcem, čeprav seveda je ta akcija sedaj nekako na razpolago v čas materinskega dne. V bistvu pa tudi, da nekako počastimo vse, ki se družimo v sklopu teh slovenskih vodenj skozi leta.
0: Tako, Mojca Krušovnik-Tratnik, če nimate za jutri še načrtov, vabljeni na slovensko vodstvo po razstavi Regine Hübner. Na razstavo Dir začne se ob 10:30. Mi pa še do pravljice Nika Kupra o bistrem Lojzu in moči sonca zaigramo gorjansko serenado.

Bistri Lojz in moč sonca. Pred mnogimi leti, ko so Turki še napadali Koroške doline, je v Malencah pri Ledincah živel mlad fant Lojz, droben in šibek po postavi, vendar izredno bister. Ko so vrstniki merili svoje moči in se vadili v veščinah rokoborbe, je Lojz raje prebiral knjige, ki jih je našel na podstrešju domače hiše. Ta je namreč služila popotnikom, ki so potovali iz Dunaja v Trst kot prenočišče. Knjige pa so pogosto pozabili potniki v sobah in so jih spravljali na podstrešje. Lojz je pogosto šel na bližnjo planino, kjer je pomagal pastirju pasti konje in krave. Cele tedne je prebil v mali koči s pastirjem in prebiral vse, kar mu je prišlo pod roke. Ko je Lojz spet nekega dne brskal po podstrešju domače hiše, je odkril čisto v kotu bogato okrašeno skrinjo, ki jo je davno tega pozabil neznani potnik. Oče mu je pripovedoval, da jo je našel njegov praded v sobi poleg denarja za nočitev. Potnika pa ni bilo nikjer več. Poleg skrinje je ležalo sporočilo. Odprl jo bo le bister mož, ob stiski koristila bo sončna moč. Nihče skrinje ni mogel odpreti, saj je zapečatena s tremi pečati, ki jih niti najmočnejši vaščan mesarjev sin Pepi ni zmogel odtrgati, je končal oče pripoved. Lojza je skrinja zelo zanimala in tako jo je spravil s podstrešja v svojo sobo, ker je bila majhna, pa jo je odnesel seboj na planino. Zvečer po opravljeni možni krav se je usedel na slamnato ležišče in pregledoval skrinjo. Na skrinji je nekaj pisalo v neznanem jeziku. Lojz je takoj opazil, da nenavadna skrinja nima ključavnice. Stala je na štirih nogah in ko jih je Lojz pregledoval, se je ena noga narahlo obrnila. Pečati so se zlomili in skrinja se je sama od sebe odprla. V njej je ležala mala knjižica, ki je opisovala moč sončnih žarkov, ki da je ujeta v rastlinah. Skrinja je bila gotovo čarodeja, si je mislil Lojz. Saj so bile v knjigi narisane slike rastlin in katera je primerna za kakšne zdravilne čaje. V tistih časih zdravnikov, kot jih poznamo danes, še niso poznali. Lojz je prebral knjigo v eni noči in se že naslednji dan posvetil nabiranju rastlin, saj jih je hotel preizkusiti. Nek konj je poškodoval nogo in rana se je že gnojila. Lojz je zbral mešanico zdravilnih rastlin, jih pripravil, kot je pisalo v knjigi, in zvarek namazal konju na nogo. Pastirju vsa stvar ni bila všeč. Ko pa je naslednje jutro pogledal nogo konja in videl, da je rana že skoraj zaceljena, se je zgrozil in stekel v dolino. Vest o čudežni moči Lojza se je hitro razvedela po vsem zgornjem rožu in kmalu po vsej deželi. Ljudje so prihajali k njemu po nasvete. Zdravila, ki jih je Lojz pripravil, so vedno pomagala in ker je mnogo prebiral, je bil tudi sicer zelo razgledan in modro svetoval vsem ljudem. Glas o njegovi modrosti in zdravilni moči je segel do samega vladarja dežele in to ravno v trenutku, ko je od izvidnice izvedel, da pripravljajo Turki nov roparski pohod po Koroški deželi. K Lojzu na planino je poslal sla, da bi povprašal Lojza za nasvet, kako lahko obrani deželo, kje naj postavi svoje vojaške čete in kakšno orožje naj izdelajo kovači. Lojz pa je odgovoril, da ne potrebuje drugega orožja kot moč sonca. Vladar je bil zelo razočaran in pustil privesti po njegovem mnenju lažnivega modrijana Lojza k sebi. Lojz pa je mu razložil, da lahko reši deželo brez prelivanja krvi. Kovači naj izdelajo 100 čim večjih kovinskih ščitov in 100 širokih in dolgih mečev. Te pa naj prinesel k njemu na planino. Vladar se je tako kot vsa dežela turškega upada zelo bal, zato je velel naj storijo, kot je Lojz naročil. Lojz je vzel meče in ogromne ščite in jih na planini zloščil sončničnim oljem, zmešanim s posebnim zvarkom listov vseh rastlin, ki so bila upisana v knjigi. V dolini so se naslednje jutro prav ustrašili, saj se je na planini nekaj tako močno bleščalo, da je razsvetljevalo vso dolino v zadnji kotiček, kamo sicer sončni žarki ne sežejo.
Sončni žarki so se namreč tako močno odbijali od zloščenih ščitov in mečev. Lojz je naročil vojakom, naj na vsak večji hrib postavijo po en meč in en ščit tako, da sta obrnjena v smeri, iz katere napadajo Turki. In seveda so to tako storili. Lojz je seveda vedel, da tudi Turki pošiljajo pred vojsko svoje izvidnike. Ko so ti prijahali po skrivnih poteh na Koroško, se je iz vsakega hribčka bleščal ogromen ščit in velik meč. Turški izvidniki so se prestrašili, saj so mislili, da na vsakem hribu stoji orjaški vojak in pazi na vasi v dolinah. Takoj so odjahali nazaj v turški tabor in poročali o bleščečih orjakih, ki komaj čakajo, da bi se spopadli sovražniki, in če so straže že tako ogromne, kakšni morajo biti šele junaki te dežele. Turški vojvoda je zato naročil, naj se izognejo Koroški. In zato so zavili proti vzhodu in pustili koroške kraje za vedno na miru. Vladar se je zahvalil bistremu Lojzu, ki je odklonil vse časti, saj je zmagala moč sonca. Ljudje pa so planino, na kateri je Lojz do konca svojih dni pasel krave in konje ter nudil ljudem zdravilno moč, imenovali Bleščeča, po stotih ščitih in mečih, ki so se zableščali na njej, ko jih je Lojz zloščil in razsvetlil so Koroško. In Bleščeča pravijo planini nad Malencami še danes.

0: Naj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.
2: Nedavno se je starejši novinarski kolega na uredništvu vprašal, po kaj sem že prišel? Pa samo, ker sem ga slišala prijazno odgovorila, da se tudi meni, mlajši kolegici, kdaj zgodi, da pozabim, kaj sem hotela in kam bi morala iti. Pa pravi, je hudič, ko si sredi stopnic, pa ne veš, ali si hotel gor ali dol. Hvala, ker ste bili vztrajni in nas poslušali do konca oddaje Farant in da vam je šlo razpoloženje, upam, da gor, ne pa na pritisk. Za pozornost se vam v imenu kolegici in kolegov slovenskega sporeda ORF zahvaljujem Sara Pan in seveda vam želim, da gre ta konec dneva samo še navzgor. Tako tudi jutri zjutraj, ko vas ob šestih iz postelje gor dvigne Miran Kelih. Lepo se imejte.

0: Radio Agora. Kaj in kdaj na Radiu Agora.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Agora 105,5. Herzlich willkommen auf Radio Agora 105,5. Unser Programm heute, naš nocojšnji program. 0 Uhr, opolnoči, aus der Plattenkiste Nachtschicht. 20:06, ob 20:06 Minut, južni vjetar. 20 Uhr, BBC News, ob 20 poročila BBC. 19 Uhr, ob 19, Kaleidoskop. 18:30, ob 18:30, Neurodivergency. Und jetzt folgt die Sendung Spol, das Geschlecht. Zdaj pa sledi oddaja Spol. Nähere Programminformationen finden Sie unter agora.at. Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook-Seite. Še naprej vam želimo prijetno poslušanje.
0: Pozdravljeni v oddaji Spol, v kateri vsako drugo soboto v mesecu z gostjami iz različnih vetrov raziskujemo zagonetne hodnike spola. Danes gostim študentko, mlado koroško slovenko, ki študira na Dunaju in aktivno sodeluje v programskih vsebinah Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Brina Kušej, govorili bova predvsem o temah, ki so povezane s programskim sklopom kluba z imenom Feministična pomlad. V tem sklopu si sama zelo aktivna. Prosim, da nam na začetku predstaviš pomen in namen feministične pomladi, kako mladi manjšinci mislite feminizem in zakaj.
2: Ja, feministična pomlad je ena glavnih prireditvenih nizov Dunajskega kluba in tukaj želimo v bistvu tematizirati feminizem še bolj podrobno, kot ga itak ponavadi tudi že. In imeli smo različne prireditve, delavnice, ko smo se poglobili v feministične tematike. Tukaj smo imeli razne delavnice, potem tudi politično-informativni krožek na temo feminizmu v manjšini, potem smo imeli delavnico o enakopravnosti, potem je sledilo še predavanje aktivističnih skupin Slovenije in kazali smo film Beritan. Ja, na ta način hočemo tematizirati tudi feministične tematike, predvsem feministične tematike v manjšini tudi in to pa v zelo varnem krogu in varnem vzdušju in mislim, da nam je to zelo dobro uspelo. Bilo je zelo prijetno vzdušje. Politični informativni krožek je pa bil v Gracu, pa zato, ker smo se s klubom tam pogovarjali, da bi se radi povezali prav na eno feministično temo in je to v bistvu bilo potem super z političnim informativnem krožku. In tam je predavala Alina Zeichen, ki ima res ogromno izkušenj že na tem področju. In pravzaprav smo dobili bolj vpogled v osebne izkušnje, odprav Aline in je bilo res zanimivo, pač zdaj zame kot žensko bolj še enkrat potrdilo, manj prav popolnoma nove informacije. Bila je bolj diskuzija in spet potrjevanje, da je pomembno, da se še naprej borimo za enakopravnost.
0: Kaj je bil tisti ključni vzgib, ko si ugotovila tudi zase, da je pomembno, da se v slovenski skupnosti opozarja na enakopravnost žensk in razvoj feminizma prav znotraj manjšine?
2: Ne vem, če je bil to prav trenutek. Nekako bi rekla, da se že, odkar se lahko, ne vem, spomnim, se bavim s feminizmom oziroma z enakopravnostjo in to je nekako enostavno prišlo. Prav v manjšini, ne vem, pač tudi v manjšini imamo situacije, ko smo ženske diskriminirane In zato je prav, da se tudi tukaj bavimo s to tematiko.
0: Študentske organizacije so zgodovinsko gledane pogosto motor napredka. Kako danes znotraj kluba definirate svojo vlogo pri premikanju meja tega, o čemer se v manjšini sme ali pa naj bi se govorilo?
2: Ja, mislim, da kot študentska organizacija si lahko zelo veliko privoščiš in si naj tudi. Mislim, da je dobro, da smo glasni in glasne in ne vem, če si delene take skupnosti, je tudi bolj enostavno, da se pozicioniraš na določene tematike in poskušaš strukturno tudi kaj spreminjati in da si enostavno glasen. Men kluba pa vidimo prav to pravzaprav, da naprej se skušamo boriti za enakopravnost, ne le enakopravnost koroških Slovencev, temveč na splošno.
0: Tukaj bi se morda še kanček vrnila na vzgib oziroma na tvojo borbo za enakopravnost, opažanje tega, da je to potrebno. In me zanima, ali mi morda lahko poveš kaj o nekih neenakopravnostih oziroma okoliščinah, ki so ti dale jasno vedeti, da je pomembno, da vlagaš energijo na to področje.
2: Ne, mislim, da vsak dan beremo o groznih primerih neenakopravnosti, naprimer femicidi ali pa nasilje. In to so taki primeri, ki me vedno spet spomnijo na to, kako pomembno je, da se res borimo za enakopravnost. Imam tudi občutek, da ljudje ne jemljajo čisto resno, kako resna je res ta tematika feminizma in kako je neenakopravnost skoraj povsod vidna. In zato mi je pomembno, da to res tematiziramo, da je ljudem tudi jasno.
0: Del teh prizadevanj se mi zdi je tudi ustvarjanje nekega varnega prostora za te teme, za ljudi iz takšnih in drugačnih manjšinskih skupin. Zakaj je ta koncept tako nujen in kako si prizadevaš s svojim aktivizmom in delovanjem prispevati k ustvarjanju tega varnega prostora?
2: Ja, varen prostor je izredno pomemben in mislim, da nam to v klubu tudi močno uspe. Ljudje pridejo tja na prireditve, potem so tudi še diskuzije, ljudje se počutijo varno, da lahko govorijo, da lahko diskutirajo in mislim, da je ravno to predvsem za študentke in študente izredno pomembno, da najdejo kraj, kjer so isto misleči in si lahko pač takšen, kakršen si.
0: In nadaljevala bi se vprašanjem, ali je po tvojem mnenju slovenščina na Koroškem močno zaznamovana z patriarhalnim jezikom, kako se torej znotraj manjšine soočate z uporabo spolno občutljivega jezika. V nemščini je že kar močno uveljavljen, ja, kako je pa pri slovenščini na Koroškem? Ja.
2: Mislim, da je to pri slovenščini na splošno precej težka tematika, ker je jezik čisto drugačno zgrajen, kot pa je naprimer nemščina oziroma predvsem angleščina. Pri angleščini je zelo enostavno, da govoriš da govoriš zelo neutralno. Pri nemščini je tudi že težje, ampak tam dodaš tisti innen in je v bistvu stvar končana in v slovenščini je pa zelo težko. V manjšini mislim, da pride še to zraven, da ljudje enostavno še niso se toliko bavili s to tematiko in je zato še težje. Ja, ne vem, pri slovenščini se mi zdi ta tematika zelo težka.
0: In tukaj sem se spomnila tudi na to točko, da so pravzaprav izzivi ravno Vredno izhajajoč iz tega, kar se je izpostavila, da se ljudje sicer z tematiko soočajo manj, da se zdi nekoliko tuja, morda usiljena od zunaj, in se zato lahko srečuje tudi z očitki, da feministični jezikovni posegi na nek način kvarijo jezik. Kako bi se odzvala na take, na tako mnenje, na take očitke?
2: Ne vem, pravzaprav čisto osebno gledano, ne vem, nimam čisto 100-odstotnega mnenja za eno ali drugo stran. Mislim, da bi, da slovenščina res ni čisto zgrajena za popolnoma neutralno rabo, da bi pa to zdaj kvarilo jezik, pa na vsak način ne mislim. Ja, mislim, da je gender, torej ta spolno občutljiva raba jezika, neutralna raba jezika, zelo pomembna tudi v slovenščini. Mislim, da lahko na začetku zveni malo novo oziroma za nekatere mogoče celo čudno. Je pa pomembno, da se navadimo tudi te rabe in da se mora po mojem, da tudi jezik nekako prilagoditi temu, tem spremembam. Pomembno je pa zato, da se vse osebe počutijo tudi nagovorjene in upoštevane, kajti zdaj, če uporabimo samo moško obliko, v bistvu nagovoriš samo osebe, ki se identificirajo kot moške, in je pomembno, da nagovoriš prav vse osebe.
0: Zdaj bi mogoče prešla še malo na razliko med ruralnim pa urbanim okoljem. Kakšne so morda kakšne razlike, ki jih ti zaznavaš pri življenju ali pa razširjanju nekih progresivnih feminističnih idej iz tvojih izkušenj?
2: Iz mojih izkušenj lahko povem, da predvsem zdaj, ko sem na Dunaju, so te tematike veliko bolj odprto nagovorjene in tudi, ne vem, imam občutek, da je več spoštovanja nekako tudi. Moram pa povedati, da je to tudi odvisno seveda od kroga, ker se giblješ. Tudi naprimer v Celovcu sem imela zelo podobne izkušnje, ker sem bila tam tudi v študentskem klubu. Seveda je tam situacija ista. Če pa greš na podeželje, po mojem, da hitro paziš tudi druge vidike in se to lahko že močno razlikujemo, občutek.
0: Se ti zdi, da je mogoče identificirati neke prostore, ki so za ženske tudi v območju vasi morda nekoliko bolj varna, in kje je tista, recimo, slovenska ženska identiteta še vedno močno potisnjena v zasebno sfero, na rob?
2: Ja, varni prostori bi rekla, da so itak na primer tudi klubski prostori. Tam smo pravzaprav večinoma žlinta osebe, zato smo se tudi odločili, da bomo se povezali prav na te feministične tematike. Drugače, pač mislim, da vsak ima svoj ta krog, ker se počuti varno. So potem tudi nekatere organizacije, ampak mislim, da so prav ti krogi tudi, ne vem, prijateljski krogi, naprimer. Družina seveda ne vedno, ampak tudi si mora nekako vsak ustvariti svoj varni krog, mislim.
0: Če pogledamo mogoče na boj za pravice manjšin na Koroškem, se mi zdi kar precej vezan na neko ruralno tradicijo. Imaš kako idejo, kako mogoče v ta prostor vnesti nekaj, kar bi lahko imenovali urbani feminizem, brez da bi deloval kot nek tujek?
2: Ja, mislim, da itak je najlažje, če naprej informiramo, naprej diskutiramo, imamo take preditvene nize. Mislim, da to s časom postane, ne vem, ne bi rada rekla normalno, ampak nekako, ja, nekako normalizirano, da te tematike niso več nekaj tako novega. Mislim pa, da nam to predvsem študentkam in študentom itak tudi uspe zadnje čase.
0: ta podoba ženske, ki je pogosto idealizirana kot neka zaščitnica in kot materinska zaščitnica jezika, kot tista, ki predaja tudi to na otroke, se pravi ena taka zelo fiksna ideja tega, kaj in kako je ženska. Pa me zanima, kaj se ti zdi, kako ta tradicionalna vloga v bistvu omejuje koroško Slovenko pri aktivizmu.
2: Mislim, da nas pravzaprav zelo močno omejuje, ker imaš nekako, počutiš se pristojna za ohranjanje jezika, in to je že zelo velika vloga in mislim, da je napačno, da celo to bilo predvsem delo ženske, da skrbi za jezik, temveč, da bi moral vsak skrbiti za to. Čutim pa to tudi osebno zelo in v prijateljskem krogu, da se pravzaprav večinoma ženske skrbimo za to.
0: In kakšno odgovornost in v kakšno vlogo to postavlja žensko?
2: Ja, mislim, da je to zelo tradicionalni vidik, da se ženska skrbi za vse te stvari. Jaz mislim, da je to nek način te care-arbeit, ta izraz pomeni, da večkrat slišimo tiste celo delo, ki je neplačano, cel trud, ki je neplačan, ki ga vlaga ženska vsak dan, katerega se pa v bistvu potem tudi ne ceni. In jaz mislim, da je to ohranjanje jezika tudi del tega, ker se enostavno izhaja z tega, da bo ženska to itak naredila. In je res zelo tradicionalni vidik še.
0: To pa lahko nekako tudi zaznamo v velikem delu manjšinskega kulturnega življenja, se mi zdi, ko vidimo, na kak način se deli delo, recimo delo v društvih, pa potem neko, ne vem, kuhanje na prireditvah in torej vse, kar pade pod to tradicionalno idejo skrbstvenega dela, ki si ga nagovorila, medtem ko pa na govorniških odrih pogosto gledamo moške. Tu bi te morda prosila še za nek pogled v to delitev in težavo, ki jo lahko pri tem vidimo.
2: Sama sem vse skozi že del društev in del kulturnih organizacij in je res močno vidno, kako so ženske bolj v ozadju. Delajo pa v bistvu več kot pa osebe, ki so potem v ospredju. To so večinoma moške osebe. To je res zelo velik problem znotraj manjšine, bi rekla. Tudi osebno sem večkrat opazila take primere. Tudi če si pogledamo, koliko predsednic pa dejansko imamo, pravzaprav ne veliko. In to se še vedno nadaljuje in upam, da se bo kmalo spremenilo, ker je res zelo tradicionalno še vedno.
0: Zdi se mi pa pomembno, da nagovoriva tudi dejstvo in pa koncept intersekcionalnosti. In če se gibljeva na področju manjšine in feminizma, lahko izpostaviva v bistvu dvojni pritisk, ki obstaja in s katerim se ženske v manjšini srečujejo. Kako ti osebno čutiš to dvojnost, biti pripadnica narodne manjšine in hkrati ženska v patriarhalni skupnosti? Kakšni so pritiski?
2: Ja, pač ne poznam kaj drugega. Doražala sem s tem in potem enkrat se pa zavedaš, da ta interseksionalnost dejansko obstaja in da si v bistvu dvojno diskriminirana. Tega si moraš pa seveda šele zavedati in deloma si diskriminiran zaradi jezika, ker si manjšina, to so verjetno potem drugi krogi, po drugi strani si pa lahko nasplošno diskriminiran, ker si ženska, si pa tudi diskriminiran v manjšini, ker si ženska in to je nekaj, kaj še ni dovolj tematizirano, se mi zdi. O tem se moramo še veliko več pogovarjati in veliko več baviti s tem, ker je res zelo velika tema tudi, ki se tiče ogromno oseb v manjšini.
0: Kje se po tvojem mnenju interesi slovenske manjšine srečajo s feminističnimi cilji, kot neke točke, recimo, ki jih je pomembno imeti v mislih, ki jasno kažejo na to, da gre za borbo za podobne vrednote?
2: Tako ženske, kot pa tudi manjšina, se borimo za pravice, hočemo enakopravnost in smo si v tem zelo podobni in podobne. Mislim pa, da je tema feminizma v manjšini še tako pod navodnicami nova, pravzaprav, da je malo težje doseči to, kar bi želeli. Cilj je pa pravzaprav isti. Vsi želimo enakopravnost.
0: Vprašala bi te še, kateri so morda kakšni mikroagresivni trenutki, ki jih kot mlada slovenska feministka na Koroškem doživiš, pa jih večinska družba, bodi si avstrijska ali pa slovenska, ne opazi in se jih ne zaveda. Tudi tisti, ki si jih, kot si rekla prej, šele kasneje ozavestila sama.
2: Ženske imam občutek, da predvsem v društvih, v organizacijah opažamo, kako večinoma oziroma velikokrat skrbimo za več kot ostale osebe. In tega se pa nihče drug ne zaveda. In jaz mislim, da je to en tak trenutek oziroma take situacije, ki jih opažamo le mi, in drugim sploh ni jasno, in bi morali spet mi ženske v bistvu razložiti, zakaj je to zdaj napačno ali zakaj je tu še en problem. In mislim, da v takih trenutkih res opažaš, kako ne mislijo še vsi čisto isto.
0: Brina, zanima me.
2: Drugim sploh ni jasno. In bi morali spet mi ženske v bistvu razložiti, zakaj je to zdaj napačno ali zakaj je tu še en problem. In mislim, da v takih trenutkih res opažaš, kako ne mislijo še vsi čisto isto.
0: Brina, zanima me tudi, kaj za

0: Prav manjšini, mislim, da to za me pomeni, da bi se več žensk upalo tudi v ospredje, v vodilne funkcije, ker mislim, da to ni nekaj, kar ne želijo, ampak iz izkušenj vejo, da lahko ima, ne vem, slabe posledice. Mislim, da je to nekaj, ko potem vidim, ja, v redu, zdaj smo res nekaj dosegle. Bolj širše gledano pa mislim, da je zame čisto ključen trenutek, da se upam ob vsakem času iti ven na cesto brez strahu, da se upam govoriti vedno v javnosti brez tega, da me ljudje čudno gledajo. To so take stvari, da potem res čutim tudi to enakopravnost.
1: Katere so morda neke strukture, govorimo o družbenih, socialnih strukturah, ki jih opažaš in bi jih bilo potrebno konkretno spremeniti za to, da bi ta občutek, o katerem si pravkar govorila, bil še lažje dostopen?
0: Mislim, da potrebujemo bolj jasne zakone, da, ampak pravzaprav predvsem ozaveščanje. Mislim, da mora se pri šolstvu mogoče nekaj zgoditi, da se mora pri vzgoji več zgoditi, bolj pač čisto na začetku mora priti že do kakšnih sprememb. Drugače po mojem, da težko, da osebe potem res še spremeniš.
1: Brina, glede na to, da govoriva oziroma zdaj že greva k koncu najnega pogovora o feminizmu pa o manjšini, pa o feminizmu v manjšini, bi te prosila, da nekako sedaj še skleneš to s kakšno mislijo, ki se dotika obojega, morda s tisto, s katero bi želela pustiti poslušalce, glede pomena, prepleta teh tematik.
0: Pomembno je, da se zavedamo te intersekcionalnosti in da se zavedamo, koliko se dejansko naši boji prepletajo in da vsi želimo enakopravnost in želela bi si, da bi vsak malo premislil o strukturah, v katerih se gibamo, o tudi lastnem vedenju mogoče. Jaz mislim, da je potem že veliko narejeno.
1: Poslušali ste oddajo Spol, govorila sem z Brino Kušej, mlado koroško Slovenko, ki v klubu slovenskih študentk in študentov na Dunaju aktivno soustvarja programski sklop Feministična pomlad. Ostanite kritični in radovedni vse do druge sobote v juniju, ko bo oddaja Spol znova na sporedu. Radio Agora.

zaspievané meraklie. Za našega mechu. Živnice. Živnice, meďaši.

Ej, pozdrav za taksi, Dževad, Ljubljana, Slovenija. Dževad pozdravlja sve svoje Kozarčane, Jedor. Dževad, taksi, Ljubljana, Slovenija.

je večeras Šaba Šaulić za našega Duleta Klagenfurt Austrija, za Neleme oči njene, za Duleta Klagenfurt Austrija Šaba Šaulić.

Pozdrav i dobroveče. Miro Krstić. Sreli se nismo, bar i... Ravne na Koroškem, Slovenija.

večera se nama sprečanski talasi. Selo moje na obali Spreče. I pozdrav za Sprečom.

je večeras Miroslav Ilić za Dragana Ljubljana Slovenija. Pozdravi, pozdravi. Za Dragana Ljubljana Slovenija.

Il teraz ľuba ličič. Za nenu ľubljana Slovenia. Sto sem žena zavolio. Ľuba ličič.

pozdrav za naše taksiste grada Sarajeva. Sarajevo taksi 033 15 15. Mobitel 061 15 15 15. Sarajevo taksi. Pozdrav za naše Sarajlije taksiste, Sulejmena i Sulju, Iliđa, Sarajevo.